Ajde, da piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Times, prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Rasprodano.
2: Najavljam.

Ajde, piči. Kar neki no, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Predlagan odlok o upravljanju dreves v Mariboru. Bomba pri globokem varno deaktivirana.

0: Космо Салоном. И ти си знам.
1: Найбольша и најлесна листвица у Словенији. Од Хешери Бијан, Аздивци листвица најгибливеших сто.
0: Листвица диджета најгибливеших се наделјује. То је...
1: Место штевилка 48.
0: Зарпен Рита Ора, If It's Not Love.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.

kar neki no stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.